0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A upravo uz naš Kafe Brazil i ovog jutra se družimo sve do 10 sati i 20 minuta. Dobro jutro, moji ranorani. Rano je jutro 6 sati i 33 minute. Ukoliko još niste vani izašli, vani je jako svježe, zato lijepo prozražite svoje prostorije. Ipak se malo grnite do posla ili gdje već idete, ili pravite svoje jutarnje kafice, pojačajte Radio M, pa da se zajedno razbudimo ovog jutra. Drive je pjesma koju slušamo u nastavku, Clean Bandit i Topic je izvode. Pojačajte dobar ritam, budi bolje od kafe.

0: vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Slušate ljetni hit.

0: Mladiću moj i Zana na našoj playlisti. 7 sati i 1 minuta. A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka danas ugodna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Ovog jutra se saobraća po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: August mjesec nam uskoro dolazi i najveći festival u regiji, Sarajevo Film Festival, stiže na ulice grada Sarajeva. Ovog jutra nas se zanima da li jedva čekate SFF, da li uglavnom idete na projekcije i pratite najnovije filmove, da li barem preko streaming platformi pogledate poneki dobar sadržaj. Kako vam se čini Sarajevo tokom SFF-a, da li srećete poznate i svjetske zvijezde? Sve nam to pišite ovog jutra na društvene mreže ili Viber WhatsApp broj 061-931-131. Mi čekamo vaše poruke. I'm good, David Geta i Bebe Ređa na našoj playlisti.

muzika za dobar osjećaj. Radio M. Zapleši uz ljetni hit iz 1000.

0: očekivano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Trk četvrte viteške motorizovane brigade na Iliđi sinoć bio centar odlične zabave i energije, gdje je Adi Šoša zvanično otvorio ovogodišnju manifestaciju Ljeto na Iliđi. Ovaj mladi pjevač iz Mostara na bini se pojavio u bijelom outfitu, a publika je na početku pjesme Tajno moja kao i Put do tebe pozdravila ga velikim aplausom. U glasu se pjevale Zabranjena riječ, uslijedile su Vila te Zrno nade. Trg je bio ispunjen ljudima svih generacija, a Adijeve pjesme najglasnije pjevali su oni najmlađi. Na njegovom repertoaru našlo su se sinoć i pjesme drugih izvođača poput legendarnog Tošeta Proeskog, Masima Savića i slično. A Adi Šoše je zagrijao atmosferu i onako u pravom svjetlu otvorio ljetne večeri na Iliđi. Slušamo ga i mi u nastavku.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: bila.
1: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Nakon više od 20 godina proizvodnje Porsche se oprašta od prve generacije modela Macan. Proizvodnja ovog dugovječnog kompaktnog crossovera koji se proizvodi od početka 2014. godine bit će obustavljena krajem jula kada posljednji primjerak siđe sa proizvodne trake u Lipciku. Originalni Macan već nekoliko godina povučen je sa evropskog tržišta jer nije ispunjavao zahtjeve opće sigurnosti uredbe GSR 2 koja se odnosi na kibernetičku sigurnost, a sada će biti ukinuti na globalnom nivou. Budući da direktni nasljednik nije bio planiran, Porsche trenutno neće imati zamjenu za Macan s motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem. U pripremi je novi kompaktni crossover s benzinskim hibridnim pogonom, ali će na njega još kupci morati sačekati.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Svečanim programom u kampu Lučica kod Martin Broda otvorena je 52. internacionalna turistička Una regata, najstarija i jedna od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja i ove godine okuplja stotine zaljubljenika u rijeku Unu, rafting i prirodu. Na aerodromu Lesce kod Radovljice u Sloveniji jučer se srušila jedrilica, 57-godišnji slovenski pilot povrijeđen je i prevezen u bolnicu. Nesreća se dogodila nešto prije 14 sati i 30 minuta tokom polijetanja jedrilice koju je vukao motorni avion. Prema informacijama kranjske policije, jedrilica je na visini od oko 50 metara iznenada postala neupadljiva. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini, pozivajući se na zvanične podatke Ministarstva zdravstva države Palestine i saopćenje civilne zaštite u pojasu Gaze, upozorava domaću i međunarodnu javnost da se humanitarna katastrofa u Gazi nastavlja nesmanjenom žestinom uz svakodnevni rast broja civilnih žrtava i gotovo potpuni kolaps spasilačkih kapaciteta.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje.
3: Ovo je Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

Ready for it, Taylor Swift na našoj playlisti. Slušate Radio M i muziku za dobar osjećaj, a ovu muzičku želju donosi nam naša slušateljka Ana. 9:20, 061-931-131, mjesto za vaše muzičke želje. A Taylor Swift s ovom pjesmom oborila je

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

Prodajete ili jednostavno želite osloboditi prostor u svom domu, onda je pravo vrijeme da posjetite oglasi.vijesti.ba, modernu platformu za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoj oglas. Bez obzira tražite li automobil, stan, mobilni telefon, namještaj, sportsku opremu ili želite prodati stvari koje više ne koristite, na jednom mjestu pronaćete hiljade oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Objava oglasa je brza, jednostavna i potpuno besplatna, a za kompanije i web shopove dostupna je i mogućnost automatskog povezivanja putem API sistema, što znači olakšavanje upravljanja velikim brojem proizvoda. Svaka stvar može pronaći novog vlasnika, a svaka dobra ponuda svog kupca. Zato ne čekajte, posjetite oglasi.vijesti.ba, objavite svoj oglas ili pronađite upravo ono što vam je potrebno. Oglasi.vijesti.ba, mjesto gdje kupovina i prodaja počinju jednostavno.

0: www.vitapur.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ženi Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vjeruj mi na riječ i Boris Režak, 10 sati i 30 minuta, vrijeme je za danas i da se pozdravimo, družimo se ponovno sutra u našem pozitivnom jutru, a do tada, ćao!

0: društvu.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
3: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom, a vjetar slabi i sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29, a na jugu naše zemlje do 33 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Laševa Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 sati, dragi moji, vrijeme je za dan na radiju M. Mi se danas družimo sve do 13 sati, ja se nadam da ćete uživati, a mi u nastavku poslušajmo vijesti.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Ogromne količine ribe uginule su u nedjelju 19. jula u rijeci Vrbanji na području Kotorvaruša, a nadležne službe još nisu utvrdile uzrok ovog ekološkog incidenta. Ribočuvari su istog dana prijavili slučaj i fotografisali uginulu ribu, ali je jaka kiša koja je potom zahvatila područje, podigla vodostaj rijeke za 60 do 70 cm, zamutila vodu i otežala procjenu stvarnih razmjera štete. Grčka je usvojila zakon o električnim romobilima koji predviđa visoke kazne i starosnu granicu od 17 godina za njihovu upotrebu u pokušaju da okonča haos na putevima i trotoarima nakon niza teških nesreća. Ambasadori država članica Evropske unije u srijedu nisu uspjeli postići dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Pregovori će biti nastavljeni danas kada bi se trebalo pokušati pronaći rješenje.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Tuzla će u subotu 25. jula ove godine ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km osmišljena po jedinstvenom modelu čiji je kvalitet prepoznat i prošle godine. Blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i ostatka Evrope već je potvrdilo dolazak na manifestaciju koja će spojiti sport, muziku, zabavu ili jednu atmosferu u jedinstven događaj. Start utrke zakazan je za 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi kroz najatraktivnije dijelove grada. Večernji termin, osvjetljenje gradske ulice i ljetna svježina pružit će učesnicima potpuno drugačiji doživljaj trčanja.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite osvježenje ovog ljeta. U Penny-u vas

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Sarajevo se polako sprema za svoj najveći filmski događaj. U susret 32. izdanju Sarajevo Film Festivala objavljena je selekcija filmova koja će se takmičiti za prestižne nagrade Srce Sarajeva. U konkurenciji su 52 filma, od kojih čak 21 svjetska premijera, a selekcioni tim ove godine pregledao je više od 1200 filmskih ostvarenja. Sve je spremno za još jedno izdanje festivala koje će Sarajevo ponovo pretvoriti u regionalni centar filma. A mi u nastavku poslušajmo vijesti iz biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Pčelarima sa područja Unsko-sanskog kantona u naselju Donja Koprivna uručeno je 350 pčelinjih rojeva sa kompletnom opremom, čime je realiziran projekat vrijedan 150.000 konvertibilnih maraka usmjeren na jačanje pčelarske proizvodnje i unapređenje kapaciteta ovog sektora. Cijene sirove nafte porasle su za 4% u odnosu na jučer, što je apsolutni rekord u posljednjih 6 sedmica. Zbog toga je na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini liter dizela ponovo premašio 3 konvertibilne marke.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Hoteli u novozelandskom gradu Dunedinu primaju rezervacije dvije godine unaprijed zbog potpunog pomračenja sunca, prvog koje će biti vidljivo iza tog grada nakon više od 850 godina. Mjeseć je 22. jula 2028. godine u 16 sati i 17 minuta potpuno prekriti sunce, a Dunedin će tokom 2 minute i 51 sekundu biti u mraku usred dana. Iako do tog astronomskog događaja preostaju dvije godine, pojedini smještajni kapaciteti već su popunjeni. Posljednje potpuno pomračenje sunca vidljivo iz Dunedina zabilježeno je 1163. godine prije dolaska prvih ljudi na Novi Zeland. Pomračenje 2028. godine biće ujedno prvo potpuno pomračenje sunca vidljivo iz bilo kojeg dijela Novog Zelanda od 1965. godine, a muzej u Dunedinu pokrenuo je dvogodišnje odbrojavanje do događaja za koji se očekuje da će privući oko 35.000 posjetilaca, a pomračenje će se dogoditi usred novozelandske zime.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Tri bosansko-hercegovačka predstavnika, Veleš, Borac i Zrinski, večeras započinju svoj nastup u prvim utakmicama drugog predkola konferencijske lige. Nastup naših timova otvaraju nogometaši Veleža koji od 18:30 gostuju kod slovačke ekipe DAC 1904. Dva sata kasnije, tačnije od 20:30, banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokup. Program evropskih mečeva zatvara Zrinski koji od 21:15 igra na Islandu protiv Valura. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli stiže na veliku nagradu Mađarske sa sigurnim vodstvom u ukupnom poretku Formule 1. Antonelli će bez obzira na rezultat nedeljne utrke ostati vodeći u prvenstvu tokom ljetne pauze. 19-godišnji Italijan ove sezone ostvario 6 pobjeda uključujući prošlosedmični trijumf u Belgiji. Velika nagrada Mađarske vozi se u nedjelju na Hungaroringu kao 11. utrka ovogodišnjeg prvenstva i posljednja prije gotovo jednomjesečne ljetne pauze.

0: U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake poslije podne, u kasnim večernjim satima očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a dnevna temperatura zraka oko 24 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predzajnu traku.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 sati i 6 minuta, dragi moji, a film Lili Zvizdić premijerno 29. jula pod Starim mostom. Dugometražni dokumentarni film prvi put u jednoj priči spaja više stoljećnu tradiciju skokova i savremeni Red Bull Cliff Diving. Stari most u Mostaru je kroz stoljeća inspirisao putopisce, fotografe, slikare i pjesnike. U godini u kojoj se obilježava 22. godišnjica ponovnog otvaranja Starog mosta, javnosti se predstavlja Najdublji skok, novi dokumentarni film Lili Zvizdić, čija će premijera biti održana 29. jula u 20 sati i 30 minuta pod Starim mostom u sklopu otvaranja 10. izdanja Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikacija.

A dragi slušatelji, ako kupujete, prodajete ili jednostavno želite osloboditi prostor u svom domu, onda je pravo vrijeme da posjetite oglasi.vijesti.ba, modernu platformu za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoj oglas. Bez obzira tražite li automobil, stan, mobilni telefon, namještaj, sportsku opremu ili želite prodati stvari koje više ne koristite, na jednom mjestu pronaći ćete hiljade oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Objava oglasa je brza, jednostavna, ali i potpuno besplatna, a za kompanije i web shopove dostupna je i mogućnost automatskog povezivanja putem API sistema, što značajno olakšava upravljanje velikim brojem proizvoda. Svaka stvar može pronaći svoga vlasnika, a svaka dobra ponuda svog kupca. Zato ne čekajte, posjetite oglasi.vijesti.ba, objavite svoj oglas ili pronađite upravo ono što vam je potrebno. Oglasi.vijesti.ba, mjesto gdje kupovina i prodaja počinju jednostavno.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Istraživački centar za promociju zajednice zajedničke sudbine čovječanstva u Bosni i Hercegovini upriličio je u Sarajevu skup Dijalog mladih. Učestvovali su gosti iz Kine, studenti do diplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija sa prestižnog kineskog univerziteta, kao i njihove kolege sa više univerziteta u Bosni i Hercegovini, te mladi lideri i stručnjaci. Razmatrali su jačanje međusobnog razumijevanja, govorili o razmjeni iskustva i otvaranju novih prostora za saradnju mladih dviju zemalja. Italijanske vlasti zaplijenile su više od 770 kg kokaina u luci Vado Ligure na sjeverozapadu Italije. Droga je bila skrivena među paletama banana u rashladnom kontejneru koji je stigao iz Ekvadora. Na pojedinim paketima nalazila se oznaka sa zastavom Srbije, ali istražitelji za sad nisu objavili da li to ukazuje na povezanost sa kriminalnim grupama iz Srbije. Također nije saopćeno da li je iko uhapšen u vezi sa ovom pošiljkom. 14 američkih državljana zadržano je 4 dana u karantinu u vojnoj bazi u saveznoj državi New York nakon povratka iz Demokratske Republike Kongo, gdje traje epidemija ebole. Putnici koji su se vraćali kopnenim putem preko Kanade nisu imali simptome bolesti niti su smatrani rizikom za širenje zaraze, navodi Reuters pozivajući se na internet dokumente i izvore upoznate sa slučajem.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio M.ba i izaberi svoj kafe.

0: Lego. Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemo Farm.
0: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu nešto toplije do 33 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Sezona je godišnjih odmora, tako da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na prelazima Deleuša i Neum 1, a na ulazu na graničnom prilazu Velika Kladuša. Iza Čići i Orašje tu su formirane duge kolone vozila u oba smjera, dok se na ostalima za sada ne čeka duže od 30 minuta.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, danas nam je 23. juli, četvrtak. Dobar dan, dobrodošli u popodnevni program na Radiju M. Kako ste danas, kako vam protiče dan? A to i vaše muzičke želje možete napisati na 061-931-131. Mi se družimo sve do 18 sati, a za nekoliko minuta otvorit ćemo i našu temu.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 15 minuta, a kada biste mogli spakovati kofer i bez ikakvih ograničenja preseliti se bilo gdje na svijetu, koju biste to državu izabrali? Neki ljudi više vole plaže i more, nego ipak više cijeni red i mir, a neko kaže da je ipak najljepše tamo gdje je njegova porodica i prijatelji. Ono što je zanimljivo jeste da se na vrhu svjetskih listi kvaliteta života i sreći već godinama nalazi nordijske zemlje, a Finska je zemlja koja je proglašena kao najsretnija zemlja na svijetu. A mene zanima koja je za vas najbolja država na svijetu i zašto?

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Kada kažemo najbolja država na svijetu, odgovor često zavisi od toga šta mjerimo i šta je to po nama najbolje. Ako gledamo sreću stanovnika, Finska je godinama na samom vrhu. Ako nam je bitan pasoš, Singapur trenutno ima jedan od najmoćnijih na svijetu, jer mu omogućava ulazak u najveći broj država bez vize. Švicarska se redovno nalazi među zemljama s najboljim kvalitetom života, a Japan je poznat po izuzetno dugom životnom vijeku, prosječno preko 84 godine. Zanimljivo je i da Island već godinama važi za jednu od najsigurnijih država na svijetu, dok je Novi Zeland među omiljenim destinacijama za one koji žele spoj nevjerovatne prirode, ali ipak mirnog i urbanog načina života. Dakle, ako bismo birali po različitim kategorijama, gotovo svaka

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 43 minute mi danas govorimo o najboljim državama na svijetu, a već smo rekli da Finska drži titulu najsretnije zemlje na svijetu. Iako mnogi pomisli da je razlog njihov visoki standard, stručnjaci kažu da sreća tamo čini mnogo više od novca. Veliko povjerenje među ljudima, osjećaj sigurnosti, dobra ravnoteža između privatnog i poslovnog života, kvalitetno obrazovanje i mnogo vremena provedenog u prirodi. Sve to je ono što su Finci naveli u izvještaju o sreći. Oni između sebe imaju izreku ne postoji loše vrijeme, samo loša odjeća, tako da bez obzira na hladnoću mnogo vremena provode i napolju, a sauna je svakodnevni dio njihovog života. U zemlji od oko 5,6 miliona stanovnika oni imaju više od 3 miliona sauna.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: U glavnom gradu naše zemlje očekuje se posle podne smanjenje oblačnosti, dok je dnevna temperatura oko 21 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi slušatelji, u automobilima saobraćaj je pojačan i saobraćaj se sporije, a naročito na dionici Sarajevo-Mostar na prilazima Konjicu i Jablanici.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati i 1 minuta, a mi nastavljamo govoriti o najboljim državama na svijetu za život. Tu se može izdvojiti i Japan. Zemlja sa najdužim životnim vijekom na svijetu. Prosječan životni vijek je oko 84 godine, a posebno se izdvaja ostrvo Okinawa, koje mnogi nazivaju i zemljom stogodišnjaka, jer tamo živi veliki broj ljudi koji su stariji od 100 godina. Doktori vjeruju da tajna nije samo u genetici. Japanci jedu puno ribe, povrća i riže, a porcije su im umjerene, mnogo hodaju i ostaju aktivni i u poznim godinama. Osim toga, veliku pažnju posvećuju društvenim odnosima i osjećaju svrhe u životu. A njihova filozofija življenja ogleda se u izrazu ikigai, koji znači pronaći ono zbog čega se svako jutro budite sa razlogom. Mi nastavljamo govoriti o najboljim državama za život u nastavku naših druženja, ali prvo slušamo biznis vijesti, a nakon toga muzičku želju naše slušateljke M.
1: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Cherry Paradise se prodaje za čak 15 eura po kilogramu u hrvatskim trgovinama, što ga stavlja po cijeni usporedivoj sa nekim komadima teletine i postavlja pitanje o tome što utječe na cijenu ovog sitnog voća. Cherry Paradise je tradicionalno bio skuplji od standardnih sorti, ali trenutne cijene su dostigle nivoe koje je teško objasniti isključivo troškovima proizvodnje. Cijene goriva i maziva za lični prijevoz u Evropskoj uniji u junu 2026. godine bile su za 13,7% više nego u istom mjesecu prošle godine, iako su cijene dizela i benzina pale u odnosu na maj. Najmanji rast zabilježen je u Mađarskoj od 2,3% i Poljskoj od 5,8%.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: eso le llaman pura envidia.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavaju san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 15 minuta. Kad neko kaže zemlja iz snova, mnogi odmah pomisli na Švicarsku. I nije teško shvatiti zašto. Ona se redovno nalazi na vrhu liste najboljih država na svijetu. Zahvaljujući visokom standardu, odličnom zdravstvenom sistemu, sigurnosti, ali i lijepoj prirodi koju Švicarska nudi. Ali ono što je jako zanimljivo vezano za Švicarce jeste da oni mnogo cijene tačnost. Kašnjenje voza od samo nekoliko sekundi može izazvati reakcije putnika jer su oni navikli da funkcioniše sve gotovo u sekundu. Zbog toga je njihov željeznički sistem jedan od najpouzdanijih na svijetu. Naravno, život tamo ima i svoju cijenu, tako da je Švicarska jedna od najskupljih država za život. Ipak, mnogi kažu da ono što dobijete za uzvrat kroz sigurnost, uređenost i kvalitet života upravo opravdava tu cijenu.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 29 minuta. Mi danas govorimo o tome koja je to najbolja zemlja za život na svijetu. Na Instagram storiju slušateljka Elma napisala nam je da je po njenom mišljenju Slovenija najbolja zemlja za život, dok slušateljka Leila smatra da je Bosna i Hercegovina za nju najbolja i najljepša zemlja ikada. A koja je to po vašem mišljenju najbolja zemlja za život?

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik Probijele. Provjereni probiotici.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

društvu. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16:21, a dobro ste čuli. Život ima bezbroj nijansi, a Jub ih sve razumije. I u poluobnovljenom komunikacijom inspiriše nove priče domova svih nas. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja, tako da nam Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. Jupol porodica sadrži liniju proizvoda koji u svaki dom donose ljepotu, trajnost i neograničene mogućnosti izražavanja. Tu možete izabrati između Jupola Gold i Umix sistema miješanja, do Jupola Lateksa, Jupola Klasika za one koji žele pouzdan izbor ili Jupol Trend za one koji žele moderne boje u trenu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: sigurno niste znali.
1: 16:45, mi u nastavku našeg druženja slušamo Lady Gagu i pjesmu Abrakadabra. A ono što sigurno niste znali jeste da je refren ove pjesme nastao za samo 30 minuta. Inspiraciju je pronašla u ideji da ples može biti način borbe protiv vlastitih strahova i nesigurnosti, pa je cijela pjesma zamišljena kao simbolična borba između svjetla i tame, odnosno ljubavi i straha.

0: Sutra u našoj zemlji jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, dok u ostatku dana možemo očekivati smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka sutra od 11 do 17, a dnevno od 18 do 24 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati, a mi u nastavku našeg druženja slušamo najnovije vijesti koje nam donosi Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, predstavnici javne ustanove Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo i roditelji učenika dočekali su u Sarajevu takmičare bosansko-hercegovačkog tima koji su na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju ostvarili historijski uspjeh osvojivši zlatnu, dvije srebrene i jednu bronzanu medalju kao i dvije pohvale. Danas je na plaži u Stonu zabilježeno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Najmanje 41 osoba poginula je u poplavama izazvanim obilnim monsunskim kišama u indonezijskoj saveznoj državi Assam, saopćili su u četvrtak zvaničnici, dok vlasti nastavljaju akcije spašavanja i pružanja pomoći ugroženom stanovništvu.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

0: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:48, a mi smo došli do kraja još jednog popodnevnog programa na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, a sutra se sa našom Ajnom družite od 6:30. Ćao!

0: www.vitapur.ba.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba. Slušaj novu stvar.

0: kanal radiom.ba.
1: Sport.
0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Mustafa Habib, najbolje rangirani BH judista na zvaničnoj svjetskoj rang listi, osvajanjem zlatne medalje na Sarajevo European Openu 2026. godine, najavio je možda i najuspješniju godinu svoje dosadašnje karijere. Na prestižnom takmičenju Evropske judo unije, koja je prije nekoliko dana održana u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, Habib je bio neprikosnoven u kategoriji do 81 kg i osvojio svoju prvu zlatnu medalju na turniru iz Open kategorije. Veliki problem za Manchester City i reprezentaciju Španije, veznjak Rodri uskoro će morati na operaciju leđa, prenosi The Atlantic, što znači da ga očekuje duža pauza sa terena. Odigrao je svih 8 utakmica na putu do titule, iako je za sebe imao 2 zahtjevne sezone u dresu Manchester City-a, tokom koji se suočavao s ozbiljnim problemima sa povredom. A razgovori o produženju ugovora sa Manchester City-om trebali su početi odmah nakon završetka svjetskog prvenstva, međutim zbog zdravstvenih problema i predstojeće operacije, Rodri je privremeno zaustavio pregovore, a za sada ne pokazuje spremnost da donese konačnu odluku o svojoj budućnosti.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.